0: U doba kada je nastajala paleolitska umjetnost, završavao se posljednji ledeni talas u Europi. Klima je bila slična današnjoj na Aljasci ili u Sibiru. Brojna stada biljojeda koja su lutala ravnicama tražeći hranu bila su izložena napadima drugih životinja, pretečama lavova i tigrova, ali i praistorijskim ljudima koji su za svoja prebivališta birali pećine ili zaklone ispod stena. Mnoge takve naseobine pronađene su u Francuskoj i Španiji, u kojima je otkriveno i pećinsko slikarstvo. To ukazuje na život i organizaciju ljudskih zajednica mnogo pre nas, ali i na pojavu umetničkih dela, koja nas danas upućuju na način razmišljanja ljudi starijeg kamenog doba. Zaključujemo da je njihova potreba bila da ovekoveče sve što vide i čime se služe u preživljavanju i borbi sa prirodom.
1: Na zidovima praistorijskih staništa u kojima je boravio, čovjek paleolita ostavio nam je slike, crteže i gravure, prvobitno otkrivene u jugozapadnoj Francuskoj i Španiji, dok danas poznajemo i one u Portugaliji, Australiji i Južnoj Africi. Pećinsko slikarstvo celokupnog kamenog doba deli se prema crtežima nastalim u nekim od najpoznatijih lokaliteta, na Orinjačko, Solitrensko i Magdalensko doba u periodu između 30.000. i 5.000. godine pre nove ere.

0: Najznačajniji crtež u Altamiri je ranjeni bizon. Slikan je sa dve boje, crvenom i mrkom. Kao i kod ostalih predstava, iza prikaz bizona korišćena je prirodna stena na kojoj je životinja iscrtana mrkom linijom da bi se odvojila od pozadine. Prostor između linija je zatim bojen nijansama crvene, a rogovi na glavi uklesani. Zašto ova predstava toliko privlači istraživače pećinskog slikarstva, ali i brojne posetioce Altamire?
1: Tajna je verovatno u do te mere realističnom prikazu životinje da nam se čini da pred nama stoji bizon koji će svakog trenutka jurnuti i oboriti nas. Taj osjećaj snage pojačan je udubljenjem na plafonu u kome je smešten prikaz, pa je utisak da slikana predstava iskače iz zida, približavajući se posmatraču. Jačina i moć bizona ogleda se i u njegovom stavu, savijenim leđima, na kostrešenoj dlaci i glavom sa rogovima uperenim napred, kao da se sprema za borbu, za napad na drugu životinju ili čoveka.

Činjenica da su oko predstave ranjenog bizona ili i oni koje prikazuju jelene, divlju svinju ili konja, vidljivi tragovi prethodnog slikarstva, potvrđuje pretpostavku o magijskim ritualima izvođenim

0: rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump upozorava da će ponovo pokrenuti bombardovanje ako ne bude zadovoljan ponašanjem Teherana.
1: Da Iranci nisu pristali na memorandum, morali bi da ih bombardujemo sve dok se ne slože sa nama. Zapanjujuće je šta sve bombama može da se postigne. Sporazumom sa Iranom postigli smo i mnogo više od onoga što smo očekivali. Okončanje sukoba, ponovno otvaranje Ormuza i sprečavanje Irana da ikada dobije nuklearno oružje. Istovremeno, sa pozitivnim komentarima Irana, akcije na berzama su dostigle rekordni nivo.
0: Lideri G7 pozdravili su sporazum. To potvrđuje i predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
2: Sporazum će pomoći da se ponovo uspostavi stabilnost u regionu, otvori Ormuzski moreuz i omogući postizanje mira u Libanu kroz podršku libanskim i međunarodnim oružanim snagama. Sporazum će također pomoći da se smire tenzije i padnu cene nafte, gasa i đubriva.
0: Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa kontaktirao je Kremlj u nastojanju da uključi ruskog predsjednika Vladimira Putina u razgovore o tome kako da se okonča rat u Ukrajini. Rusija uskoro očekuje posjetu američkih izaslanika Steva Bitkova i Jareda Kushnera, izjavio je šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev. Delegacija Ministarstva odbrane koju predvodi vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović posjetila je Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme u Parizu, a na štandu preduzeća Jugoimport SDPR potpisani su sa francuskim kompanijama ugovori o uspostavljanju industrijske saradnje sa srpskom odbrambenom industrijom u okviru programa nabavke višenamenskog borbenog aviona Rafal, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Viši sud u Beogradu trebalo bi da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Rivnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole, a ranio 6 osoba. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, u završnoj reči sudu je predložio da Kecmanović osudi na maksimalne kazne zatvora. Za Vladimira Kecmanovića kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od 3 godine. S druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Portugalija i Kongo igrali su nerešeno 1-1, Engleska Hrvatska 4-2, Gana Panama 1-0 i Uzbekistan Kolumbija 1-3. Od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 čas Švajcarska i Bosna i Hercegovina. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Juče su izgubile od Japana sa 3-2 u svetovima. Vreme, pretežno sunčano i toplo danas. Kiša ili pljusak sa grmljavinom moguće su samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1004 milibara, jugozapadni vetar duva slabim intenzitetom do 1 metra u sekundi. Točno je 7 časova i 5 minuta, toliko u vestima javnog radio servisa koju uredila Tina Amić.

0: razvoja domaće poljoprivrede. Kažu iz resornog ministarstva, posle usvajanja pravilnika o ugovornim odnosima između proizvođača, otkupljivača ili prerađivača mlijeka. Kad stupa na snagu i šta donosi novi pravilnik? Za RTS objašnjava ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.
1: Pravilnik stupa na snagu za nedelju dana, znači već narednih dana možemo očekivati. Neke od mlekara su već imale pravilnike sa svojim proizvođačima, ali neke nisu. Definisu se količine mleka u otkupu, način otkupa, merenje kvaliteta, ko će da meri nacionalna referentna laboratorija. I ono što je najvažnije za proizvođače, to je da ne može više da se desi preko noći da im se otkaže mleko. I druga stvar, to je rok plaćanja. Jer imali smo situaciju da neki mlekare kasnije u plaćanju po nekoliko mjeseci, sada je maksimalni rok po zakonu o trgovačkim praksama 30 dana, onaj ko ne bude poštovao taj rok, kazne su drakonske do 0,2% od prometa ukupnog godišnje.
0: Beograd će naredna dva dana biti domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Predsjednik Privredne komore Marko Čadež za RTS kaže da će forum okupiti ugledne ekonomiste, predstavnike vodećih tehnoloških kompanija, donosioce odluka i privrednike iz više zemalja svijeta.
2: Forumi i ovakve konferencije nikad nisu samo debatni klubovi. Ovdje dolaze zaista ljudi koji donose odluke. I ono što mi kao Privredna komora Srbije vidimo ovdje, u ovome kao koorganizator, jeste da mnogi od njih ćemo vidjeti posle i kao neke nove kompanije koje ovdje investiraju, ovdje ulažu i rade sa našim privrednim sistemom.
0: Viši sud u Beogradu trebalo bi da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole, a ranio 6 osoba. Glavni javni tužilac predložio je da se Kecmanoviće osude na maksimalne kazne zatvora. S druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu naše televizije. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predjelima. Temperatura danas do 31 stepen. U Beogradu je prema posljednjim mjerenjima 22 stepena, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1004 milibara, zapadni vetar sada duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 javnog radioservisa.

0: But you're just a boy.
1: Jutro na Radio Beogradu 1.
2: Tačno je 9 časova i 10 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Četvrtak je 18. jun, a mi želimo ugodno prepodne svima na našoj frekvenciji. U nastavku sata povezujemo vrhunsku medicinsku nauku sa očuvanjem naše kulturne baštine u svetu, a na kraju se otiskujemo čak do kosmičkih prostranstava. Pre nego što otvorimo tematske blokove, prelistavamo trenutne podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu je 24 stepena, u Novom Sadu 22, a u Nišu 18 stepeni. Maksimalne dnevne vrednosti danas dosežu 31. podeljak, što je uvod u jedan pravi tropski talas koji nas očekuje narednih dana. Odmah nakon muzike ugostit ćemo Zorana Todorovića, organizatora predstojeće konferencije medicinske dijaspore, sa kojim razgovaramo o spajanju domaće medicine sa našim vodećim stručnjacima iz sveta. Donosimo i istorijski podsjetnik u rubrici Dogodilo se na današnji dan, dok se u drugom delu sata selimo za Frankfurt. Slušamo prilog o tradicionalnom majskom susretu pisaca i razgovor sa predsjednikom udruženja Sedmica, Aleksandrom Jovanovićem. Pred sam kraj ovog sata donosimo i temu posvećenu astronomiji. Ne menjajte talase, Radio Beograda 1.

iku silu i on je stalno u procesu promene. Nije to jedna stvar pa je vi kao uništite. Puf, dunete i on nestane. To je jedna ogromna količina energije da mi ne možemo

je osnovno glavno ključno pitanje. Da li će on na kraju ipak postići sveobuhvatni dogovor u pitanju nuklearnog naoružanja, dalje naoružavanje Irana u smislu balističkih raketa i dronova, pravljenje te velike zalihe koja stvara jezu svim susedima. To smo sada i videli odmah da Irana je bila široka i duboka, svi su bili pogođeni i savez

0: Slušate Radio Beograd 1 u ritmu dana. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Tijana Lukić, koja je pratila suđenje, odnosno izricanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović u Višem sudu u Beogradu. Oni su danas dobili kazne zatvora. Tijana, o kojim kaznama je reč i kako su obrazložene?
1: Jelena, oboje su dobili kazne zatvora. Potvrđeno je da je Vladimir Kecmanović, odnosno otac maloletnog ubice, dobio ukupno objedinjenu kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i zbog zanemarivanja i zapuštanja maloletnog lica. A majka ubice Miljana Kecmanović dobila je 2 godine i 11 mjeseci za zanemarivanje i zapuštanje deteta. Ono što je rečeno sada na ovom izricanju presude, vrlo je detaljno to obrazloženo. Otac je najviše kriv zbog toga što je maloletnom licu omogućio odlaske na streljanu, tačnije sam ga je vodio u to i također nije dovoljno dobro zaštitio oružje za koje je imao dozvolu. Njemu je također uz ovu zatvorsku kaznu i naloženo da svo oružje bude oduzeto i potpuna zabrana viđanja deteta, koja se također odnosi i na majku. Ono o čemu je najviše bilo reći u ovom izricanju presude i kasnije u obrazloženju jeste na šta se sve odnosi to zanemarivanje i zapuštanje deteta, zato što je umeđu vremenu detaljna istraga telefona kod maloletnog KK odrađena i tu se ustanovilo šta je on sve pretraživao, ali kakav je odnos imao sa roditeljima, što je moglo da se zaključi iz poruka. Ja ću izdvojiti neke stvari koje do skoro nisu bile poznate javnosti, pošto je i samo suđenje bilo zatvoreno za javnost, a to je da je maloletnik KK neposredno pred ubistvo na internetu pretraživao psihološke pojmove poput pojma psihopata, kompleksi, ali također istraživao i ovakve slučajeve masakara u školama u Americi. Ono što također rečeno jeste da roditelji nisu primetili da je on pokazivao odsustvo emocija i da je u posljednje vreme da se čudno ponašao i kako je također i on sam u nekom od svojih ispitivanja rekao, kroz bi situacija bila drugačija da su oni to primetili i da je on sam želeo da su roditelji to primetili, ali sam nije imao slobodu da im si.
0: Tijena? Iskubili smo vezu sa Tijenom, pretpostavljam da ćemo ju čuti u nekim našim narednim vestima. A oglasilo se tužilaštvo, više javno tužilaštvo u Beogradu reklo je da je zadovoljno osuđujućom presudom, ali će uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni, jer smatra da bi samo maksimalne kazne koje je predložilo bile zakonite i pravedne. Tužilaštvo je za Vladimira Kecmanovića predložilo jedinstvenu kaznu u trajanju od 14 godina i 11 mjeseci zatvora, a za Miljanu Kecmanović kaznu od 3 godine zatvora, dakle viši sud im izrekao nešto niže kazne i to sve zbog ubistva dece, odnosno masovnog ubistva dece u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar pre 3 godine.

0: These beautiful things that I've got. Slušate Radio Beograd 1. Da li ste znali da i Beograd ima svoj krivi toranj? Nalazi se na Crvenom krstu, visok je 52 metra, nakrivljen 1,20 m, što je vidljivo i golim okom. Reč je o tornju katoličke crkve Svetog Antona Padovanskog. Franjevački samostan i župa nedavno su proslavili vek postojanja u Beogradu, a tim povodom razgovarala sam sa fra Ilijom Alčakom. Pitala sam ga šta je obeležilo vek postojanja i koji period je bio najizazovniji za ovu zajednicu.
1: Dešavalo se puno toga, dakle od onih početaka, dakle kada je bilo puno više vjernika i u župi, odnosno u samostanu bilo je puno više fratara i svećenika, do današnjih dana. Ono što je možda po najteži period bio, sigurno jest u vrijeme Drugog svjetskog rata. I naravno ovaj dakle period kada mi smo nakon 90. godina desetkovani, odnosno nema tu više vjernika koji dolaze i u samostan, odnosno i u crkvu. Dakle, samo smo nas trojica koji živimo u ogromnoj velikoj kući, odnosno samostanu. I onda smo pokušali to na neki način promijeniti, da smo par studenata tu naselili, dakle, u našu kuću, kako bi ispunili ono što je nekakav bila zamisao ranije, dakle, vezano za ovu kuću, odnosno naš samostan.
2: Koliko ljudi je prošlo ljudi kroz samostan?
1: Tačno je bilo 80 fratara. 15 je bilo župnika i 20 gvardija. Ja sam 15, odnosno 20 gvardija, ono 15 je župnik. Ono što je zamisao Franjevačkog reda i na neki način što je ideja Sveto Franje, jest da upravo pokušavamo voditi dijalog sa svima. Dakle, u tih 100 godina koje smo mi ovdje, pokušavali smo, dakle, voditi dijalog sa svima. I to je moja, odnosno naše poslanje ovdje. Ne biti, dakle, opterećenje, nego voditi dijalog.
2: Da li taj dijalog koji pominjete, da li to ono što je uloga vaša danas u ovom društvu?
1: Pa jest, sigurno, dakle, ja mislim, uz svrha ovog našeg postojanja ovdje na Crvenom krstu, našeg samostana, naše župe, jest da prva, da smo za potrebe naših vjernika, neka ih ima i malo, ali potrebni smo, i da vodimo dijalog, dakle, sa svima. I to je najbitnije, dakle, da se nikada ne odlučimo za nasilje, jer Sveti Franjo nije bio čovjek nasilja. Pa i na koncu, dakle, cijelo današnje učiteljstvo i crkve, osobito ovaj Papa Leon, poziva da budemo ljudi mira, da vodimo dijalog, da smo tolerantni. Dakle, i to je moje nekako poslanje. Ono što je Sveti Otac Franjo rekao svima nama Franjevcima ove godine, i slavimo 800 godina kako je preminuo Sveti Franjo, on je rekao ovako, da trebamo ići svijetom i propovijedati evanđelje, ako treba i riječima. Dakle, biti ono što svako od nas očekuje, biti za ljude i s ljudima, bez njih ne možemo.
2: Još jedna osobenost ovog vašeg Franjevačkog reda jeste ovaj krivi toranj u stvari. Mnogi ljudi ne znaju da u stvari Beograd ima ovaj krivi toranj, pa ajde dajte nam nešto ovaj više o samoj arhitekturi i o tome kad je on uopšte počeo da se naginje, zbog čega?
1: Da. Crkva je pravljena od 29. do 32. godine i tih godina je završavan toranj sami, možda 10 metara. Kako nisu bili dobro odrađeni temelji, na visinu od 52 metra nedovoljni su temelji od 2,75. S tim da su oni kasnije, kada je toranj 60. godina završavan u ovom današnjem pogledu, on nije trebao biti takav. Dakle, ostupilo se od izvorne ideje samoga plečnika. Ali ostupilo se vjerovatno i kod tih izrade temelja. Tako da od 60. godina do dana današnjega on ima tendenciju naginjanja. Tako da je sad u svojoj osnovi negdje naginjet oko 1,20 m.
2: To se vidi golim okom.
1: I to se vidi golim okom. I s jedne strane to je atrakcija, što je, eto kažem, ne moramo ići u Italiju, Pizu, a s druge strane, dakle, predstavlja opasnost po rušenje, odnosno opasnost po ljude koji žive u susjednoj zgradi. Mm-hmm. Mislim, i pokušavam, ja se nadam da ćemo uz pomoć i ministarstva nadležnog građevinarstva, infrastrukture i gradske vlasti, kao uz veliku podršku da, i Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika grada Beograda, da ćemo uspjeti nekako riješiti tu problematiku na zadovoljstvo svih, prvo sigurnosti, pa svih naravno ostalih.
2: Da li on deo možda ponude turističke, da li dolazi ljudi da to ide?
1: Pa on, naravno, ono što je naša zamisao, ideja je da bude dio ponude grada Beograda. Crkva je kulturni spomenik grada odlukom vlade Srbije iz 2009. godine, a sama crkva, a on može biti kao neka vrsta atrakcije, odnosno ponude turističke grada Beograda, jer tu možemo uz taj toranj, dakle, naša nekakva zamisao da bude i riznica plečnika do izložbenih nacrta samoga plečnika. I, dakle, cijele priče koja bi to doprinijela da ta crkva bude danas bolje valorizirana, jer ona je stvarno biser grada Beograda. Ono što je, na primjer, ovih dana papa je bio u Španjolskoj, pa smo vidjeli kakve Gaudi, ovo je Gaudi naš, dakle, našeg Beograda, da, i ovo je sa grada, ako mogu kako kazati, grada Beograda.
2: Ali zabranjeno za posetioce, mislim, ljudi ne mogu da se penju kako.
1: Da, sada je trenutno inspekcija je zabranila, upravo zbog te nagetosti. Neću ja sada praviti neku paniku i ni treba, da, ali u nekom doglednom vremenu svakako mora se paziti o njegovoj sanaciji. Nije to tako katastrofično, ali stvarno, ako se ne pristupi ozbiljno, može biti, ne daj Bože, katastrofa.
2: I za kraj, recite nam, šta je u budućnosti Franjevaca u Beogradu? Kako vi vidite?
1: Pa, ja mislim, kaže, nakon ovih 100 godina, valjda i drugi još 100 godina, sigurno da jest ono naše poslanje da budemo tu za vjernike i da budemo tu za sve ljude dobre volje.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 89,99. Mi 99 maslac. 250 grama. 279,99. Lidl. Isplati se.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: i vojnici nastavit će da uklanjaju pretnje i jačaju odbranu stanovnika Severnog Izraela, navodi se u saopštenju.
1: Rusija pozdravlja dogovor lidera Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju vojnog sukoba. Moskva je pozvala sve strane uključene u bliskoistočni sukob da se pridržavaju postignutih dogovora i spreče novu eskalaciju tenzije u regionu, uključujući i Liban.
0: U ukrajinskom napadu dronom u Moskovskoj oblasti najmanje 16 ljudi je povređeno, od čega je dvoje dece, saopštio guverner te oblasti. Svi povređeni su hospitalizovani i nalaze se pod lekarskim nadzorom. Zbog napada dronova, Ministarstvo saobraćaja Rusije saopštilo je da su 53 leta kasnila na aerodromima u Moskovskoj oblasti.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američki saveznici u Evropi moraju da preuzmu vodeću ulogu u odbrani vlastitog kontinenta i pomognu da se NATO pretvori u tvrdi vojni savez. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom alijanse Markom Rutteom uoči sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu pozvao na ponovno pokretanje organizacije od 32 zemlje kako bi se pretvorila u NATO 3.0, sposoban da odvrati bilo kakvu pretnju i preuzme vođstvo u konvencionalnom odbrani Evrope.
0: Rusiju i asocijaciju zemalja jugoistočne Azije povezuju strateški partnerski odnosi koji predstavljaju važan faktor stabilnosti u azijsko-pacifičkom regionu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Otvarajući plenarnu sednicu samita Rusija-ASEAN u Kazanju, Putin je ocenio da asocijacija zemalja jugoistočne Azije uživa međunarodni ugled i da je izgradila sistem međudržavne saradnje zasnovan na normama međunarodnog prava i međusobnom uvažavanju interesa. Kopredsedavajući samita, predsjednik Filipina Ferdinand Marcos Mlađi istakao je značaj saradnje ASEAN-a i Rusije u periodu globalne nestabilnosti i pozvao na jačanje saradnje u oblasti mira i bezbednosti.
1: Vesti iz regiona. Prošle godine zabeleženo je duplo više slučajeva pretnji i fizičkog nasilja nad Srbima u Hrvatskoj, navodi se u publikaciji Srpskog narodnog vijeća. U analizi preko 1.500 novinskih članaka i 2.000 internet portala zabeleženi su porast vandalizma, govora mržnje koji je tokom 2025. naročito bio povezan sa rehabilitacijom fašističkog režima NDH i pokliča za dom spremni. Nije se sve završilo na događajima iz prethodne godine. Samo u proteklih nekoliko dana beleži se snimak Thompsonovog koncerta na Hrvatskom javnom servisu na kojem se čuo pomenuti ustaški povik, kao i pokušaj navijača Torcide da organizovano napadnu srpske sezonske radnike na Hvaru. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kaže da se na pretnje mora reagovati i da se mora odustati od ekstremističkih politika.
2: Rehabilitacija NDH i ulazak u javni prostor i širenje kroz javnu sferu ustaškog pozdrava i službenog pozdrava Nezavisne države Hrvatske u današnjoj Hrvatskoj predstavlja prijetnju za Srbe u Hrvatskoj. Predstavlja govor mržnje i prijetnju Srbima, Romima, Židovima, svima koje su progresivne političkih uvjerenja i političkih ideja danas u Hrvatskoj. I utoliko je labav odnos prema tome dijela političke javnosti i afirmativan odnos prema tome pojedinih aktera u političkoj i nepolitičkoj sferi trend koji može ozbiljno narušiti postojeći položaj Srba u Hrvatskoj. To što je danas prijetnja za Srbe u Hrvatskoj, sutra će biti prijetnja za velik broj pripadnika hrvatskog naroda u Hrvatskoj. I u konačnici mislim da bi svi u regiji trebali shvatiti da bilo koje forme ekstremnih politika, kao što je ovdje pozivanje i oživljavanje ustaške retorike, opasno za mir u međusobnim odnosima i za mogućnost razvijanja dobrih odnosa, da bi to tome trebalo posvetiti pažnju, naročito u odnosima između Hrvatske i Srbije.
1: U novostima dana i o poljoprivredi, proizvodnja mlijeka je najosjetljiviji deo srpskog agrara, a bez održivog mljekarstva nema dugoročnog razvoja domaće poljoprivrede, kažu iz resornog ministarstva posle usvajanja pravilnika o ugovornim odnosima između proizvođača, otkupljivača ili prerađivača mlijeka. Kad stupa na snagu i šta donosi novi pravilnik, za RTS objašnjava ministar poljoprivrede Dragan Glavočić.
3: Pravilnik stupa na snagu za nedelju dana, znači već narednih dana možemo očekivati. Neke od mlekara su već imale pravilnike sa svojim proizvođačima, ali neke nisu. Definisu se količine mleka u otkupu, način otkupa, merenje kvaliteta, ko će da meri nacionalna referentna laboratorija. I ono što je najvažnije za proizvođače, to je da ne može više da se desi preko noći da im se otkaže mleko. I druga stvar, to je rok plaćanja. Jer imali smo situaciju da neke mlekare kasnije u plaćanju po nekoj

0: čujemo na talasima prvog programa Radio Beograda tokom mundijala, a i kasnije. Verujem da ćete nam se javiti iz Katara sa najzanimljivijim informacijama iz sveta fudbala.
1: Uvek, bit će mi uvek zadovoljstvo i hvala vam zato što sam gostovao danas.
0: Đorđe Đorović, mladi, ali trener sa dosta fudbalskog iskustva, bio je naš gost.
2: Čuli ste sva očekivanja struke od večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Švajcarske, a da čujemo šta o pritisku rezultata kaže uoči ovog meča selektor Zmajeva Sergej Barbarez.
3: Ovaj pritisak je svakako, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj nerješeni koji se smatra kao neki negativan rezultat, ali u stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali to opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i 3. utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je 1. ili 3. utakmica.
2: Pritisak rezultata naravno da postoji, pošto posle prvog kola kao da se nije ni igralo. Svi nerešeni rezultati i svi u grupi B imaju po 1 bod, i Švajcarska i Kanada i Katar i Bosna i Hercegovina. Evo i očekivanja drugog golmana Bosne i Hercegovine, Martina Zlomislića, inače čuvara mreže Hrvatske Rijeke.
4: Sfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
2: Nešto opširniji bio je Martinov saigrač iz Rijeke, defanzivac Stjepan Radeljić.
5: Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se poslije Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja. Tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Utakmicu Švajcarska Bosna i Hercegovina pratit ćemo na prvom programu naše televizije od 21 sat, a sinoć smo na istom mjestu mogli da gledamo Hrvatsku koja je sa 4-2 izgubilo 3. favorita za osvajanje, boginje Engleske. Bledo izdanje Luke Modrića, usudit ću se da kažem najboljeg veznog igrača svih vremena, nateralo je selektora Hrvatske Zlatka Dalića da ga zameni već u 58. minutu, a Luka je i napravio penal koji je u gol za 1-0 pretvorio Harry Kane. Evo šta kaže selektor Hrvatske Dalić u analizi susreta posle poraza od Engleske.
6: Čestitam reprezentaciji Engleske na pobjedi. Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo 2 gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo 2 puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj 3. gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida. Tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj. Rekli smo da je ta prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom. Ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš i neko je samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove 2 utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nema više puno pravo na grešku, nema puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo 2 utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
2: Hrvatska će u drugom kolu igrati tek 24.

0: ekipom i sa rukovodstvom EXPO-a vrlo ponosni na sve ono što treba da uradimo i nadamo se da će benefiti svega toga biti baš ono što želimo, a to je da najpre EXPO stigne u svako mesto u Srbiji i da svako mesto iz Srbije stigne širom sveta kod svih posetilaca koji budu učestvovali i posetili EXPO 2027.
1: Delegacija je posetila i deo gradilišta gde će biti izgrađen paviljon Srpska kuća u okviru kojeg će sve lokalne samouprave u Srbiji moći da predstave svoje razvojne potencijale.
2: I sveta. Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je bila zakazana za sutra u Ženevi, otkazana je pošto je dokument već potpisan videolinkom, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Pakistana Ishaq Dar za BBC. On je prethodno rekao da premijer Pakistana Shehbaz Sharif odlaže posetu Ženevi, navodeći da će naredna faza biti sprovedena kroz odvojene tehničke procese o više pitanja u okviru ovog sveobuhvatnog okvira. 14 tačaka memoranduma predviđa između ostalog otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje sankcija Iranu. Petar Donić, saradnik Novog trećeg puta, kaže za Radio Beograd da to u suštini znači da je Vašington došao do, kako je istakao, dogovora o dogovoru.
3: Više ga treba posmatrati kao jedan uvod, dalju stabilizaciju odnosa. Strane su sebi obezbedile rok od nekih dodatnih 60 dana u okviru kog treba da usaglase stavke koje nisu usaglašene. To je pitanje nuklearnog programa, predaje osiromašenog uranijuma, kontrole daljeg obogaćivanja uranijuma za mirne potrebe, odnosno nadzor da li će Iran pratiti uranijum. Iran ih decenije govorio da neće praviti uranijum za nuklearno naoružanje, pa je to ipak radio. I naravno proksi grupe koje haraju Bliskim istokom, i to u suštini jeste spoljnopolitički izvozni proizvod Irana koji njih drži u regionu značajnom snagom uticaja, znači da li će oni to uspjeti da steti da predaju i na koji način, i naravno na sve to da li će se da ispoštovati da vrate zamrznuta sredstva koja su davno da je zamrznuta, skidanje svih sankcija i vraćanje Irana i naravno njihove nafte, ali i ostalih grana privrede u globalne tokove.
1: Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za borbenu gotovost ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Kaže da je vojska već počela da izvodi masovne grupne udare na ciljeve u Ukrajini. Istovremeno, predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da ukrajinski udari na rusku energetsku infrastrukturu utiču na ruske kapacitete i logistiku, navodeći da Rusija već osjeća posljedice u snabdevanju gorivom i budžetskim prihodima. Ocenjuje da će Rusija brzo doći u situaciju kada će i diplomatija postati jedina opcija.
2: Prošle godine zabeleženo je duplo više slučajeva pretnji i fizičkog nasilja nad Srbima u Hrvatskoj, navodi se u publikaciji Srpskog narodnog vijeća. U analizi preko 1500 novinskih članaka i 2000 internet portala zabeleženi su porast vandalizma, govora mržnje, koji je tokom 2025. naročito bio povezan sa rehabilitacijom fašističkog režima NDH i pokliča za dom spremni. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kaže da se na pretnje mora reagovati i da se mora odustati od ekstremističkih politika.
4: Rehabilitacija NDH i ulazak u javni prostor i širenje kroz javnu sferu ustaškog pozdrava i službenog pozdrava Nezavisne države Hrvatske u današnjoj Hrvatskoj predstavlja prijetnju za Srbe u Hrvatskoj. Predstavlja govor mržnje i prijetnju svima koje su progresivne političkih uvjerenja i političkih ideja danas u Hrvatskoj. I utoliko je labav odnos prema tome dijela političke javnosti i afirmativan odnos prema tome pojedinih aktera trend koji može ozbiljno narušiti postojeći položaj Srba u Hrvatskoj. I u konačnici mislim da bi svi u regiji trebali shvatiti da bilo koje forme ekstremnih politika, što je opasno za mir u međusobnim odnosima i za mogućnost razvijanja dobrih odnosa, da bi to tome trebalo posvetiti pažnju, naročito u odnosima između Hrvatske i Srbije.
1: Slušate vesti. Beograd je danas okupio globalne lidere, investitore, kompanije, institucije, tehnološke inovatore i eksperte na konferenciji Horizons Forum. Danas i sutra razgovara se o održivosti kapitalu,

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Sastet Hai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.